0: mă, pentru măi ai, imagă de mă, vizită rămă.
1: Și Anki Ritmea, Vișuiesc Sara, Live FM.
2: Livefm.lk.